ponga le malo telo le tatu tunu i tatu tala mai lo tatu tofi me lo tutupu sa tutupu e ono tutupu le fa muli mai ai fanua o le malo telo le tatu tunu i le nei fo i vai aso ua tari vai sa tu fatasia ma una mai le tu stalo le tatu por clame le susunga i atase salam sam io e mari ese tango tatu telefou pule lava oi lau fava senganga fia fia fano noa tota mai pole ata e te maua umalava na ilunga o tatu telefou mailo tatu tofi ioe pa wale anganga o si uleo le samona ngalo tatu tutufa tasi apu apu a matangi ni ule vaea le tatu fa moe moe ina ia maua pese fina ngalo au tasu le atudu tatu te maua ile anganga ia ule anga iatu le aswa tayao mana tua fo ia le olto anga yadu falsa e te talo matapua i mafivi i le li ia ole sa matua sili ona e tota mai le nganga i ngaru e ngafatino le autu stala ya fua i tala mori mori mai lo tatu tudu i le avaiaso ma le avaiaso pau ole le nganga si ule ole sa mora ngalo tatu ta alo sia le alo faiva o alo matama fanau alo tatu tudu ue pei ona masi ia tuai le au ta alo a Samoa ya wala fa fo i fa langa maya ta alongo le tau pule ngalo malo peritania leo le afata unuine skoti lani ina imufayo na fo imaili au ta alo le atudu masi ai awala utapua imai Samoa yo tatu utele na ole asi iso unatu ele si ufongo le fionga ya asua ole ale itano mo felice mika ele toguono tama Samoa mori ele fa malo au fa malo si awo si leo le Samoa ngalo mole utapua inga Samoa e ala ya tatu telefon si mayalo fa afonga tama Samoa.

Ia o lasa e whaafua mai sa mua le tatu wea telefoni. Se tō soa e stete e se so au se talia i meolo tutupu sa tutupu e ono tutupu. Ta pena ina mawinatu e le fionga ya pito vau maanaia Anna Maria tu fevale le taala. Le a maua sona whaupuponga le vai se fau. Ia a eusi mai pea lau whaafuonga inisi neo vaenga le tatu pōr glame. A wala balau tapua inga le ni fui vaenga le fiafi.